ᱯᱟᱹᱫ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱭᱜᱚᱢ ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱦᱚᱭ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱡᱟᱫᱜᱚ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱨᱳᱢᱟᱱᱴᱤᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱜᱮ ᱦᱮᱰᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱾

ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱩᱯᱟᱹᱞᱤ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱱᱤᱵᱷᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱢᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱢᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱫᱩᱞᱟᱞᱤᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱥᱮᱨᱮᱧ

ᱫᱩᱞᱟᱹᱞᱤ ᱵᱮᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱞᱤ ᱵᱮᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱩᱥᱠᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱢᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱶᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ

0: ᱜᱟᱯᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱫᱤᱜᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱨᱮᱡᱤᱱᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱫᱚᱨᱥᱚ ᱟᱪᱚᱨᱚᱱ ᱵᱤᱫᱷᱤ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱷᱳᱥᱚᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱷᱩᱨᱱᱟᱵᱚᱨᱛᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱠᱨᱤᱭᱚ ᱢᱳᱣᱥᱩᱢᱤ ᱚᱠᱠᱷᱚᱨᱮ ᱠᱟᱨᱮᱱᱟ ᱚᱨᱥᱚᱝᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱟᱲᱮᱯᱟᱥᱮ ᱚᱧᱪᱚᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮ ᱡᱷᱤᱲᱤᱠ ᱡᱷᱤᱯᱤᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱡᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱷᱤᱲᱤᱠ ᱪᱷᱤᱯᱤᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨᱵᱚᱝᱜᱚ ᱦᱤᱢᱟᱞᱚᱭ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱫᱷᱩᱱᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱣᱟᱜ ᱞᱤᱦᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ

0: ᱞᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱫᱷᱚᱱᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ. ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱠᱚᱨ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟᱭ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱳᱫᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ.
1: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ. ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱠᱟᱛᱮ 50 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱧᱩᱢᱧᱟᱢᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ. ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱮ ᱞᱤᱴᱟᱨᱮᱥᱤ ᱨᱮᱴ ᱥᱴᱟᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ. ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱢᱮᱱᱴ ᱫᱚᱭ ᱵᱷᱚᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩ ᱥᱮ ᱞᱤᱴᱟᱨᱮᱥᱤ ᱨᱮᱴ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱹᱰ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱴᱟᱨᱮᱥᱤ ᱨᱮᱴ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱚᱲᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱤᱭᱩᱢᱮᱱ ᱠᱳᱣᱟᱞᱤᱴᱤ ᱫᱚ ᱵᱩᱨᱠᱮᱛᱚᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱭᱩᱢᱮᱱ ᱠᱳᱣᱟᱞᱤᱴᱤ ᱵᱟᱹᱰ ᱵᱩᱨᱠᱮᱛ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ. ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱡᱩᱫᱤᱵᱚᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮᱭᱮᱱᱟ ᱵᱩᱡᱽ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ. ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱡᱟᱹᱛᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱷᱚᱨ ᱮᱫᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱨ ᱮᱫᱟ. ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ